Es Nedim bûm, te din kirim vêca bez bêje min min tu divê. Bez bêje min min tu divê, ew çi evîne tu behez jê dike û tu divê. Tu zanî navê evînê çend bêtam, hişk û sar tu divê. Her cara tu dibêjiye min min tu divê. Vêjan nebêje min tu divê. Yê tu wekî te nazanin evîn çi ye? Ne evînê carekê dilê xul cihê wan girtiye. Dejbîr bû, tu çi nebûyî? Tu guldana kaşkestî bûyî, min tu lêkdayî û çêkirî. Delbîr bû, tu çi nebûyî? Tu guldana kaşkestî bûyî, min tu ya lêkdayî û çêkirî. Vêca here sawkê dundayî bide ku carekê tu dilbera me bûyî. Rojekê mina heştekirî hey mêmê. Raste kurd dibêjin me mêm fêrkire govendê. Vêca mêmêş xwe negirt û destê me negir. Me mêm fêrkire tîr havêtinê, hema tîra ew wil nîşan li cergê me girt. Vêca bes bêje min min tu divê. Nê es nedîn bûm, te dîn kirim.

Salav ben guvdarên hêja xuştibîna ha jî keremkên gel Kurdiya dan guvasan. Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê li gel Ferhat Atroşî cegirê Serokê Cebata Nûnerên Iraqê kom bi dîdareke da rewşa giştî Iraqê û dîmayî pêşhatin prosa siyasî prevebirina karên Cebata Nûneran hatine baskirin. Li Helkefta 43 saliya şehîd bûna 8000 Barzaniyan Reba Rehmet Wezîrê Navxuyê Herêma Kurdistanê ragan enfal neşa îrada gelê Kurd bişkînît. Endamê Fraksiyona Partî Demokratîk Kurdistan li Parlamana Iraqê Sîpan Şêrwanî dê kongreke rojnamebanî da ragihand bû çareserkirina êrişa benzînê daxwaza pişka rasteqîna Herêma Kurdistanê ji hukumeta fîdral kên ku li dîv serjimêriya Akincan nêzîkî 140,000 barmîlên petrolêyên rojane bît. Wezareta Kerebê ragihand ku pitir ji 100,000 hevpişkên qerzên kevin yên kerebê dayîne û ji darî jî da ku ji banê daşkandinê nahête dirêjkirin. Dr. Ghazal Hostanî Rêvebera Giştiya Girêbestan Wezareta Samanên Sirûştî ragihand xerçên beremînana petrolê bi her barmîleke li Herêma Kurdistanê nêzîkî 16 dolarin di demekî de kul Iraqê tinê 4 dolarin. Tîmê Projeya Hejmarî Min ragihand tinê 20 roj li pêşiya fermanbera xanenişînên kertê giştî ya Herêma Kurdistanê mayne bû wergirtineva kartên wan ên bankî. Wezîrê Darayiya Iraqê bû parlamentareke Kurd ragihand 600 milyar dînar kom kirîne û heftiya bêhet dê parê mûçe Herêma Kurdistanê hinêrin. Kurdiya dan guhbasan hatine pêşkêşkirin, bimînin şad.

Eyvar baş. Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê Gel Ferhad Etrûşî Cegirê Serokê Civatan Nûnerên Iraqê Kombo di dîdarê da rewşa giştiya Iraqê û dimahî pêş hatin proseya siyasî û birêvebirnakarên Civatan Nûneran hatine behs kirin. Bi helkefta 43 saliya şehîd bûna 8000 Barzaniyan Rêbar Ahmed Wezîrê Navxwe Herêma Kurdistanê ragihand enfal neşiya îrada gelê wan bişkênîd. Ew kar bû kûlana gorên bi kom dikin û destkeftên evrûyên Herêma Kurdistanê bi xwîna şehîdan bi dest bihatîne. Reyna deyn çi kes û layan matirsiyê bêxine ser. Endamê firaşa sîstemê pisolan hatiye çareserkirin û balafkirina pisolaya heyva şeş dest pê kiriye. Rêvebera giştiya girêbestan li Wezareta Samanên Siruştî li Herêma Kurdistanê ragihand xerciyên berhemînana petrolê bu her barmîleke li Herêma Kurdistanê nêzîkî 16 dolaran e di demekî da ku li Iraqê tenê 4 dolarin. Tîmê projê hejmarî min ragihand tenê 20 rojan li pêşiya fermanber û xanenişînên kertê giştiyên Herêma Kurdistanê mayne bo wergirtine veya kartên wan yên bankî çûnke piştî rekeftina sîwekî tabaxa sala 2026 balafkirina mûçeyê bi şewê nextîneyî anku kaş bi yekcarî dihêta rawestandin. Lijneya Darayî li Parlamana Iraqê eşkere kir mûçe fermanberan bi temamî hatiye misûgerkirin û yedekê darayî ya Iraqê li gencîneya dewletê gihiştiye 109 trilyon dînaran. Ev e jî rêjeyeka dilxweşkere û pişka dabînkirina mûçe 10 heyvan dêya berdewam bît. Wezîrê Darayî Iraqê bû parlamanterekê Kurd ragihand 600 milyard dînar mekom kirîne û heftiya bihê dêparê mûçe Herêma Kurdistanê hête hinartin. Mazlûm Ebdî fermandeh giştiyê hêzên Sûriya Demokratîk hesede wan hêrişên destdirêjiyan şehmezar ketiniye li ser xêzanên Kurdên awara di demê zivirîna wan de bû serokaniyê radgehînîtin û her kesê dest li gel hebît dê lêpirsînên tund gel hêne kirin. Rêveberiya giştiya karûbarên şehîdên Helebce navên nû yên berkeftiyên çekê kîmyayî Tumart ketin. Desteya veguhestin û pêwendiyên Iraqê hûjdariya daxistina kompaniya Kurek Telekom ded. Li hember wê jî kompanî wê biryarê bi siyasî wasif dikir. Welatî jî hûjdariyê li fewtandina sedan hezar hejmarên bankî û têkçûna jiyana rojane den.

0: 255 kesin û her wiha bi nemalên şehîdan jî 2349 kesin û kuma giştî edbîta 120142 kes yên ku navên xwe tûmar kirin.
1: Serokê bingehê Laleş yê Rewşenbîrî û Kumalatî Seîd Cirdû ragihandi. Bi fermî bingehê Laleş û hevkarî digel rêveberiya giştiya karûbarên êzdiyan ya Seyek Aristeyî Wezîrê Ewqaf a Herêma Kurdistanê kiriye ku ev cure gotare bi tawan bar bi dene niyasîn.
2: Opşeweyekî fermî wekû bingehê Laleş bi hevkarî digel rêveberiya giştiya karûbarî êzîdiya me pêşkêşî cenabê wezîrê Ewqaf a Herêma Kurdistanê kirîne da ku yasayek radeh bête iqrarkirin van cure gotare bi tawan bar bide naskirin yan tecrîm bike û ew mulzem bê ew yasa da ku îyê dîl çarçovê yasayê de ev gotare dikar bikînê bêne mualece kirin mualeceyeka cedrî yan çareseriyeka bingehîn da îdî kesanek yan layenek yan her cihetek edîbê xwe navêjiya vê meydanê û vê kerbûkînê li nêv pêkhatit Kurdistanî û Iraqê bigiştî.
0: Dîmayî peyam sernivîserê Guvara Metîn Şemala Kirêt bername Fox li Radya Duhok ragan ku Guvara Metîn êke ji dêrîntirîn guvaran li Herêma Kurdistanê.
3: Helbet Guvara Metîn ku xuşhalî ve heyva bêt heyva neh sal vegera da mezrandina xwe an veş gêritin û ev guvare êke ji dêrîntirîn guvarên Herêma Kurdistanê an ku Kurdistanê giştî ku teve bû sala 1981 serdemê şûreşa gulana pêşkeftin xwaz li Çiyayî ev guvare dert keft lê ne bi şêweke berdewam. Xuşhalî ve piştî serhildana pîrozan otu êkê ev guvare bi şêweke fermî û bi şêweke gelek rêkûpêk xûla xwe ya sê dest pê kir ji mare êk berî hingî guvara Metîn bi navê guvar belav nedibû belkû bi navê belavûk bi zimanê erebî. Sala 1991 guvara Metîn wekû ji mare êk li heyva eylûla 1991 dest pê kir bi dû زمان عربی و کردی چاپ و اف گوواره یا بردام حتی ویگاوی
1: دری جاهی آدن گو باسانج رادیا دهو که تا پیشکش گرن سپاس بو گهداری کنه هوا و بمینم خیر
4: روزانه لی رادیا دهو گهداری ها برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه گهداری ها وان برنامه لی رادیو دهوک بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک